Att det var sjankren Rain Me In tja, ja, Sam Fender og Olivia Dean. Og jeg jo en sindri tustøvende at Arnanda Sanchin, så jeg presenterer sendingsna. Jeg gjør jo en intro, og jeg prater i mikrofonen og alt det der, og da jeg har sett tonelodgen også, og sjankren blir jeg spela, så hittir jeg etter teknikken som kommer her, og så sitter jeg, ho, mikrofonen var ganske fra, men jeg halte ikke jeg gjør hva jeg skru opp. Og ja, hva skal man si alt det? Så jeg vet ikke, jeg tar den, jeg har ikke anus for om tid hørt meg, eller ikke her i intrynne. Så jeg får bare be om at. Oi, jupp. Hette her Sjane, torsdager, klokken ferien, ja, i vi tog jo, vi har hørt av første leie, og hette her sommersendingen, AFM 8. Jeg versen til der, her Vang Danielsen. Torsdager, vi er ferdig ut det, jeg hører, og når jeg får av gode tonelodje, og ja, kanskje du husker, wow, hadde gått til å lage to disker oppi her, her, men altså, hva visen her sanns noen? Ja, men varst du kvært, så hever du mulighet at skrive inn til min av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
det en chance for at høyt sang ikke blir spalt. Annars, skriv inn til meg nå 5.25, til at dette akkurat sending, og jeg vil gjerne høre fra tekken, og at jeg har tekken vi i sendingene. Hva til Josh Vigsplån, var det da som har stått om så vær, hvordan de til konfessualen? Om det ikke var som har stått, hva til det annars Josh Vigsplån? Ja, sommarsendingen, hun diskar opp vid Nekvon Gåon, og alt som vi blir å gjøre med Lanna her i sommarsendingen, det at kvann høstet klokkan 20, den fyrre timen, fra 20 til 11, så har vi live tonelok her i studion. Og det ikke bare så å si at det Nekvon som skal gjenge opp i en hekker øyn, man skal få tonelok og alt annet, men vi har vært så sikne og heppen her av FM8, at vi har haft fram ur tonelokker inn i studio her til i sommer. Så neste høstet, så hørte vi videoen av Daniel Tausen, som satt her i studion sammen med meg. Og her vi fikk også noe godt prat, og hun spalte noe lø, og vi da var så heppen, jeg må understryke hvordan heppen vi der, og vi da var så heppen at flere for nærte tannlageren her var vi inne og spalt, så hadde jeg, når man spiller spalt, og utgiven, rå, nyskriva i lø, så vi da var som her i sommerkjentingen kunne Ja, närmast presentera, alltså framlagt tonelogen från sån fantastisk tonelogen skatten som vi får in i. Och det är verkligen glädje för det, det är en större höjd. Och ja, Daniel Tausen var inne senast hösta och kommer han till hösta klockan 20. Den fyra timmen som har känt inte hösta, han tar vid det så Ole. Han öter, ja, han säger tonelogen namn är Ole. Og han sa, ja, førnavn nok Ole Johansen. Ganske at ikke kjenner han som øynstekling I tøvnløsjonen, men han utgiver et les med Risa Trøtt, som vi får spille 17-sendingen der. Men annars så han ganske bedre kjent som frontmøveren og forsangeren I bøltsjonen Telemamma. Og nå høsten så kommer han av videoen her av FM8. Og I studioen tar vi for å ha live tøvnløk etter nå. Høstein, klokken 20. Så det bare tun inn. Og ja, en av dem som har vært her for I sommer, det søsteren der, Asa og Ronja. Det jo I hver sin tøvnløste kvinner. Og kjære sin egen tøvnløk for seg. Og jeg der inne her I sen, og der spalte tøvnløk. Med det andre så spalte Ronja og leser med et bedre fire. Og det faktisk det leie til å slippe høyre her. Det så sånn det en live FM8-studio-versjon. De tar det.

0: fire.
1: Ja, det var så sangren B24, tja Ronjo, og hon var her og spalt i at det leie, og ja, den utgangen til hård her, det var så den som ble spalt her i studioen Jokna FM8 live. Og det så snart, som sagt, vi tar hva sjøen det live til håndløk, kvann høste fra 2011 av sommersendingene. Om du svarste, så det av FM8 til Lortabot nå, og det sjående sommersendingen vi til universitet her av Vang Danielsen, som av Skrønne. Og torsdag, særlig hendt av fyrre tøymann, så det altså jeg som en sinter kurere, en sinter tannløyke, tannløyker som sier mer enn akka, eller tannløyker som fer med i godt le, som jeg har lortet nok etter, eller kanskje en pleidelse som jeg har gjort. Og, men, det ikke sånn at jeg styr i Øtlund, ikke man sån diktator I en øynevelte. Nei, det faktisk tynn sending. Så om du hever en sang, ikke? Om du hever en sang, du også bare, wow, dette her en sang vi bare ødelig følger må høre på nå. Ja, men så hever to mølgene. Jeg skriver inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- skriva meg en halsan. Skriva meg, hva du gjør svik for noen? Jeg vet ikke, akkur som hun har om. Til at, ja, jeg er gøyne i det. Vi tar til Sanchin B24, ikke Ronjo, og jeg rock vi at etter smørfestivalen så det sikkert fløyde av tikkene som, ja, ganske ikke har vært en liten B24. Ja, vi må sånn årsøkken. En annen tålige artister som har vært her i sommersendingene, det Dania og Tausen. Og hun var og vidt jeg åkken inne i studion her nå, ferdene høstet. Og her slår på vidt at høyre en From spelling av en spilte nu John Leje som hon inte spalt här i studion live till att hon gärna ville ha att ja vid förngar skulle höra till fotlop produktionen av Lennon som Daniel har gjort själv och det är alltså fyra gevingar och spilt nu live från Daniel som är ja jag hade mig spalt där för att säga ett framur gott lä. Här kommer Daniel och Tausen vid Lennon fyra gevingar.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Kjæd, det ser som trommelsolene. Jeg vet ikke om det kjenner. Men jeg var inne i en fitnesscenter i år. Og for først, for lenge til, jeg får ikke si jeg, for det kom gosse lenge til, og gosse lenge til, jeg var i en fitnesscenter, men til en tur, så gjerne. Og ja, altså han lukte etter meg, han sier, ja, du, vi maskiner noen og sånt, og altså, jeg sier ja, men det ikke at jeg vi maskiner noen, men det ikke, det ikke helt skjort sikkert at jeg sier ja, det at, nei, man jo sommer akkurat og man følte seg ikke ordentlig atlet, i toppform til jeg skulle vennja, men jeg var så vant til å gjøre, og jeg gjørte mitt ytterste, og jeg kan fortelle deg det, etter en avhøyden til dikken som damer vel har sånn synd og sånn kropp, altså, fær en gangtur, fær en rendur, eller fær fitnesscenter, jeg trener en løtt, og tror at det godt for hølse og sal, tror at den vel livet å trene, selv om jeg ikke gjørte det. Supernegra, og kjort, men jeg ikke det han raskast i alle verden. Så vær jeg bedre fyrt at nå. Og jeg vil også si at jeg vær øsne en bedre pappa, en bedre mærke, så vet man fær, altså, alt den elten som fær ulunk nå, han fær en sindre oppi høtte, altså, man fær bedre stå til hoksa, og fær en sin marivskull dagleg. Men, og ut i at jeg snir, etter jeg møte hvor falt jo i fitnesscenter noen, spurt meg om jeg dotte, så hei jeg altså hodlet svære en sindre som Amy Winehouse, og sier, you know I'm no good.

Hat her var Amy Winehouse, vi sanns noen, You Know I'm No Good. Og vårt kvart, til vita at helt kjell og gøver. Nei, vårt kvart, den beste! Nei, det var det, nei, det var det. God leid, det gøver, det en god dag i dag, tusen Det en god dag. Det sommersendingen av FM8, og du lurer etter sommersendingen av FM8. versen jeg der her i Vang Danielsen og vi her av rasende og igjen 20 minutter til at vi lette hese sendtene jeg sover inntil i morgen klokken 20 det sommersendingen i radioen tjatt her torsdag, mikdag og høstdag fra 20 til 12 du kan skrive inn til dere av 5.25 og så ja, spiller jeg tutt sang ikke her i sendtene til dere i dag og ja, du har en løte og løte at sende et sms ikke inn eller et sms via ikke inn av 5.25 yeah jeg har noe lukta gøy og viktig at jeg arbeidde et sommer av noen timperhuset eller ja en handel som selger timper og alt det der ikke gratis reklame er det jo og da har jeg gjort altså mine øyne stå så timper viktig at som jeg nærkende jeg gjør sluven og jeg pleier ikke noen lukta inn i midtlene og ja here goes vart går henter ta en hår stenter olio ja, ta nästa som henter är sjönde att hon fär karm ja ja jag hade vi fär bara weird text någon vi fär höra crazy läge och det är crazy och det är i en version track Scary Pockets og Danielle de Åkort hun jo lengt navn, jeg synes ikke alt navn jeg har men det Scary Pockets som stender fire og det så Gnar Sparkly som utgav leie av første sinne vi får her høre versjonen av Scary Pockets leie øyder Crazy

Og vi er sånn, så vil jeg bare si ja. Takk for det, takk for dagsens sommersending, og ja, ha en god dag. Jeg går ut til, omkring skal det. Vi tar rest.

ikke FM 8, der tror jeg, han kommer frem i veje. De siger, at tiden hiler alle sår. At tankerne forsvinder, men hvornår? Og de siger, at verden nok bliver god igen.